enorumbali izuba lyokutameka kulihamisira mumarumba sano kunakara izuba lyokuhova lyokwiti kwa siwogedi ili malimu yovigavali nonorumbali na ntazimwe mfundi kukuhova ngagwana nondemba dokusikako murongo mfundi gwa uvali nondemba dokusikako ntazimwe ano mfundi gwa utatu ngagwana nondema ne womankurenkuru ndawo wakara nompito zokufunda mfeto anowe wali katakata lihamisira mumarumba